Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et de peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, urien chest detectimem, sed amtum duperco, es in amico anima mea.

Libanos, quesimus Domine ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et peccata simris semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatorem.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem lengo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, uli in chest detectum eum, sed amtum duperco, es in amico anima mea.